0: знаки.
1: Фазе, гусари грео!
2: Забава за децо!
3: Ин почитек за старше!
2: Гусарска почитнице в Прлекие!
4: Терме Бановци, за рис другачне почитнице!
5: Добър глас се слиши у девето вас. Ритъм Корушке, па вас попилие шедлие. Покличите маркетинг Корушкега радия и си заготовите свой огласни простор.